0: Bøksle, nå det ute. Nå kan du puste med magen. Hvordan synes du det gikk?
1: Det har vært 15 år med venting for å få lov til å bruke hele stemmen min. Og jeg kjenner bare det at det var utrolig godt å kunne få lov å gi hele stemmen sin til akkurat dette. For det det som kjennes meningsfullt. Det å kunne gi stemmen min og musikken min. Men også vise det at man må ta den tilbake og bruke den. Og bruke stemmen. Det det som har blitt sagt her oppe i dag også. Vi må bruke stemmen vår.
0: Og du brukte sangstemmen din. Du hadde 3 framføringer nå fra scenen. Hva har det betydd for deg da, å få lov til å bruke stemmen din på akkurat denne dagen?
1: Det har egentlig betydd alt. Fordi jeg har kjent at jeg får lov til å bruke, som jeg sa, hele stemmen min igjen. Og kanskje også få lov til å få puste.
0: Nå klarer du å puste igjen?
1: Nå klarer jeg å puste, for jeg har helt fantastisk lag med i ryggen som har gjort dette mulig. Jeg vil rette en stor takk til støttegruppa som inviterte meg. Han ga meg denne tilliten og ga meg muligheten, for uten de så hadde ikke dette vært mulig. Så jeg utrolig takknemlig og veldig rørt. Og jeg skal kjøre hjem i dag med et veldig lettet hjerte.
0: Du kan være stolt, og for dem som ikke kjenner din historie, Helene Bøksle, hvorfor denne dagen så spesielt for deg?
1: Denne dagen som for oss alle sammen er en spesiell dag, som vi alle bærer med oss våre historier. Men jeg har en litt annen historie som gjør at musikken min ble brukt i terroristens manifest for 15 år siden. Og siden da så har jeg aldri fått lov til å hatt mulighet til å tenke i hvert fall at jeg kunne fremføre denne musikken igjen. Men nå har jeg bit for bit de siste 3 årene tatt den tilbake, bit for bit, som i en mosaikk. Og endelig fikk jeg lov til å slippe den fri her, med alle disse menneskene bak meg, og få synge. Synge med beina godt planta her på Utøya. Bruke hele kraften. Og jeg skal ikke slutte å synge.
0: Det vi så glad for å høre. Gratulerer med en fantastisk framføring, Helene Bøksle. Og det blir ikke siste gangen du synger.
1: Det har det aldri vært. Men nå skal jeg synge med hele meg.
0: Det vi så veldig glad for. Takk skal du ha, Helene Bøksle. Nå går forsamlingen her på Utøya ned til kaia. Det båret med seg blomsterkranser. Disse har vi sett på scenen. Store hjerter av masse roser. Og det statsminister Støre som blant dem som skal legge ned krans nede på kaia. Og som regel så foregår dette her oppe ved lysningen. Men på grunn av at det så mange mennesker på Utøya i dag, det 500 inviterte eller påmeldte, så skjer dette altså nede på kaia.
2: Ja, det 500 mennesker og vel så det på Utøya i dag. Det om lag like mange som var der på sommerleir i 2011. Den gangen var det 564 mennesker på øya. 69 av de kom aldri hjem igjen etterpå, og det de som nå skal minnes også nede på kaia. En av de som var der den gangen var Gaute Skjervø. 4 av statsrådene i Støres regjering var på Utøya den gangen, og også Tonje Brenna, som var generalsekretær i AUF den gangen, og som i dag parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I åra før lysningen var ferdig som minnesmerke, var det jo også slik at denne delen av seremonien skjedde her nede på kaiområdet, og grunnen til at det flyttet ned igjen hit i år er jo fordi at det så mange påmeldte at en gjerne vil ha plass til alle når også denne delen av seremonien skal skje. Pårørende, etterlatte, folk som overlevde

0: og andre samla på kaia på Utøya for å hedre de som aldri kom hjem. Vi skal også høre en sang, som, eller en melodi, som betydde svært mye i dagene rundt og etter 22. juli, nemlig til ungdommen av Nordahl Grieg, som vil bli framført på trompet.
1: Mona Abdinor Ismail Haji Ahmed Thomas Margido Antonsen Pamela Porntip Ardam Modupe Ellen Aoyemi Lene Maria Bergum Kevin Dåe Berland Trond Berntsen Sverre Flåte Bjørkavåg Torius Jakobsen Blattmann
2: Karina Borgund Johannes Bue Monica Elisabeth Bøsei Åsta Sofie Helland Dahl Sondre Furseth Dale Monica Iselin Didriksen Gizem Dogan Andreas Edvardsen Tore Eikeland Bendik Rosnes Ellingsen
3: Alexander Aas Eriksen Andrine Bakkene Espeland Hanne Anette Balk Fjalestad Silje Merete Fjellbu Hanne Kristine Frittun Andreas Dalby Grønnesby Snorre Haller Rune Havdal Ingrid Berg Heggelund Karin Elena Holst
4: Eivind Hovden Guro Vartdal Håvold Tamil Rafal Mohammed Tamil Steinar Jessen Maria Mågerø Johansen Ronja Søttar Johansen. Espen Jørgensen. Sondre Kjørren. Margrethe Bøyum Kløven. Sivert Knudsen.
5: Anders Kristiansen. Elisabeth Trønnes Li. Gunnar Linaker. Tanta Lipartelliani. Eva Katinka Lytken. Even Flugsa Malmedal. Tarald Kuven Mjelde. Ruth Benedikte Vatndal Nilsen. Emil Okkenhaug. Didrik Aamodt Olsen.
4: Henrik André Pedersen. Rolf Kristoffer Johansen Perrault. Karar Mustafa Kasim. Banu Abubakar Rashid. Henrik Rasmussen. Ida Beate Rogne. Sunne Røyneland. Marianne Sandvik. Fredrik Lund Skjetne. Leila Selachi.
2: Birgitte Smetbakk. Isabel Victoria Gren Sogn. Silje Stamneshagen. Victoria Stenberg. Tina Iversen Sukkuvara. Sheridan Megan Nahiwi Svebak Bøhn. Simon Sæbø. Håvard Vederhus. Håkon Ødegård.
1: Hanne Marie Orvik Endresen. Kai Hauge. Ida Marie Hill. Anne Lise Holte. Tove Knudsen. Jon Vegard Levåg. Hanne Ekkel Løvli. Kjersti Berg Sand.

Yeah.

Yeah.

0: Det var Magnus Ånnestad Oseth som framførte til ungdommen. Det som skjer nå er at alle de frammøtte kommer fram for å legge ned Rose.
1: Vi står her midt i mengden av pårørende og etterlatte overlevende som skal fram til kransene. Kanskje vi rett og slett skal trekke oss litt unna mens vi snakker sammen, statsminister. Hvis vi går litt oppover her, så står ikke vi direkte i veien for folk. Vi har hørt sterke og klare taler fra scenen i bakken i dag. Det er jo samlingsdagen når det er AUF-leire. Du var veldig tydelig, statsminister, både på det ene og andre poenget. Mellom annet så var du veldig opptatt av hva som er årsaken til at det tankegodset som resulterte i en massakre her, at det sprer seg fremleis 15 år etterpå. Du peker på internett. Hvorfor det?
2: Det er ikke en enkel forklaring på dette. Det handler jo om de som begår disse handlingene, folk som er ofte utenfor fellesskap, faller på utsiden, har ikke normer rundt seg. Det er sammensatte forklaringer, men jeg tror internett, inntreden i unge menneskers liv, tiden som er på nett, det som slipper inn der av algoritmer, av forvrengninger, av konspirasjonsteorier, som kan fenge med grafikk og musikk og så videre for unge mennesker, er en veldig viktig forklaring til noe som bidrar til dette. Fordi det som vi minnes om hver eneste gang 22. juli, er jo at det er ikke skuddene som er starten. Det begynner mye før i det som er sammensatte forklaringer. Så forebygging må være hovedoppgaven vi har som både myndigheter og som enkeltpersoner i dette samfunnet. Og da legger jeg også til at den kraften er sterk. Jeg tror vi i Norge har kraft og verdier og fellesholdninger. Hele Stortinget sto i dag sammen om et, eller før sommeren om et 22. juli opprop. Og det er verdier vi må bygge videre på.
1: Politiets sikkerhetstjeneste peker på at svært mange av de radikale, ekstreme, skal vi si, objekter som de følger, har gjerningsmannen fra Utøya og regjeringskvartalet som forbilde. Og så vet vi også at statsminister Stoltenberg den gang advarte mot at vi skulle være naive. Er det i den fella vi har gått?
2: Altså, jeg tror jo det at de aller fleste i Norge er jo ikke naive i forhold til det. Når vi ser ekstreme handlinger, terrorhandlinger, de idoliserer jo de som har begått de største forbrytelsene. Det husker vi etter 2. verdenskrig. De lever jo fortsatt minner om noen av krigsforbryterne da. Så det har vi sett i historien før, men det er grufullt å høre. En mann som gikk rundt her og skjøt 69 ungdommer, drepte folk i regjeringskvartalet, at han i det hele tatt blir en slags idol. Ikke bare i Norge, men langt utenfor Norge. Men det er et kjent fenomen fra historien at det kan skje, og ytterligere en grunn til at vi skal snakke med ungdommene våre. De som begynner på ungdomsskolen nå, de var ikke født da 22. juli 2011 skjedde, så det er en stor oppgave vi har i å formidle hva som er verdier. Og som vi sier, politiske motstandere kan vi være, men vi skal ikke bli fiender.
1: Du sa at en kanskje har undervurdert kostnaden dette har fått for det norske sosialdemokratiet, ditt eget parti, ikke minst ute i lokal- og fylkeslag. Så hørte vi lederen av støttegruppa si at de som er traumatiserte og preget av terrorhandlinger ikke får god nok oppfølging og støtte og hjelp fra den norske velferdsstaten. Har den også undervurdert den prisen de som overlevde og ble sittende igjen?
2: Det gjør vi inntrykk på en dag som dette å møte de som har stått i det, og enorm smerte det er hele tiden. 4 av 5 av de som var på Utøya i 2011 er i jobb eller utdanning. Så det går bra med de aller, aller fleste. Vi skal ha en ny Utøya-studie nå i 2026 om hvordan helsa deres er. Den siste var i 2020, og det må vi følge opp på aller beste måte. Jeg er jo opptatt av at de skal få den hjelpen de trenger. Det er jo et ansvar som helsetjenesten har rundt om i kommunene der folk bor. Men med de aller fleste går det bedre, og det er bra, det skal vi glede oss over.
1: Samtidig så var du også tydelig på at vi hører rope om mer og bedre hjelp.
2: Ja, og det skal vi ta med. Du stilte også spørsmålet hva som har skjedd med mitt parti. Jeg sier her at jeg tror kanskje samfunnet har undervurdert hva det hadde å si at vi fikk dette enorme angrepet, som jo ikke var en tilfeldighet. De første årene var det litt sånn, terroren rammet litt vilkårlig, akkurat nå var det her, men det var jo et gjennomtenkt politisk angrep mot sosialdemokratiet, arbeiderbevegelsen, ungdommen, det fineste vi har. Så jeg tror det har preget stemningen i partiet på mange måter, og det tror jeg historikerne får komme tilbake og vurdere underveis, men jeg har følt på det, og synes det riktig å snakke om det.
1: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. En av de som var på Utøya den 22. juli 2011, 16 år gammel, var Gaute. Der var det Gaute Skjerve, som trekker litt opp mot sola. Gaute, du hadde din, skal vi si, siste minnestund eller minneseremoni på Utøya som AUF-leder. Du går av til høsten. Du snakker om ikke de som hukser, men de som er for unge til å hukse. Og paradokset er jo at de som er like gammel i dag som du var da du ble skåten etter her oppe, de hukser ikke hva som skjedde.
3: Nei, og det er en del av det moderne Norge. I 50 og frem i tid, om 100 år, så skal jo lærere fortelle om 22. juli. Foreldre skal oppdage sine barn og lære om 22. juli, men også uten egne minner. Og jeg tenker at det er mulig, så lenge vi som har de minnene forteller videre. Og det her må være et fellesskapsprosjekt hvor det norske samfunnet lærer av 22. juli, fordi tragedien var så stor. Det var ungene våre som ble drept her på Utøya. Og klarer vi å huske på dem, så er vi kanskje litt bedre forberedt for å hindre at 22. juli kan skje igjen.
1: Samtidig som du også peker på at ungdom, unge gutter helt ned i 12-årsalderen blir radikaliserte og gjort til ekstremister på tastaturet sitt. Du er altså ungdomsleder i et parti som styrer et land der tryggingstjenester forteller at høyre ekstremismen, hatet, vekser og brer om seg.
3: Nei, det er så ødeleggende for det norske fellesskapet. De her 12-åringene har jo ikke våknet opp og blitt ekstremister. De har blitt radikalisert i digitale hatkammer, styrt av voksne. Og her er det big tech-selskapene som lar det slippe til. Det er manglende politiske reguleringer, og det er også en voksengenerasjon som har latt ungene sine være for mye alene på svært skadelige fora. Så her trengs det en nasjonal dugnad for å hindre at ungene våre blir overlatt i kløren til ekstremister. De aller fleste vil kanskje uansett, men noen blir mer utsatt, og det skjer vi nå, og vi må ta advarslene fra PST på alvor.
1: Et spørsmål jeg gjorde til Støre og viste til Stoltenberg den gang for 15 år siden som statsminister, så sa han vi må ikke være naive. Og så er det også kommentatorer som peker på at det er kanskje nettopp det vi har blitt og det vi er.
3: Altså, ideen til gjerningsmannen lever fritt rundt oss. Ordene han ropte her på Utøya mens han skjøt etter oss, ser jeg i dag på sosiale medier, for de tilsendte innboksen min. Og hvordan konsekvenser får det? Hvem er det som står opp mot det? Verken politikerne, selskapene selv, eller vi som enkeltmennesker klarer å gjøre det. Og da må vi spørre oss, hva kan vi gjøre i stedet? Jeg mener at vi både må bruke politisk regulering, men vi må også ha en samtale om hvilke ord vi aksepterer i fellesskapet vårt. Nå normaliseres det for mye ekstremt, og det er et ansvar vi alle sammen bærer og ikke godta.
1: Gaute Skjerve, du var altså 16 år 22. juli 2011. Jeg las i dag en kronikk av en jente som også var 16 år på Utøya, og hun sier nå som voksen kvinne at kroppen min blir 16 år igjen på denne dagen. Kroppen husker det. Hvordan er det med deg?
3: Sånn er det med oss mennesker. Traume vi opplevde på Utøya 22. juli, det er så ekstremt at det setter seg i kroppen. Det kan være i en uforventet høyt smell. Det kan være i synet av politifolk her på Utøya, så kan vi bli påminnet på det. Så det er heldigvis sånn at veldig mange av oss har fått såpass god hjelp at jeg kan leve et trygt og godt og fritt liv selv etter terroren. Men veldig mange har ikke fått god nok hjelp, og jeg tenker at det er viktig til oss å snakke om dem, fordi 15 år etterpå så er det mange som ikke er på Utøya i dag, som kanskje gjerne skulle ha vært det, eller som ikke har fått muligheten. Og da har vi sviktet som samfunn om vi lar overlevende fra Utøya sitte alene med en trauma i stedet for å få hjelp av velferdsstaten.
1: Vi hørte jo lederen av støttegruppa si at det er for mange som forteller at de får for lite og for dårlig hjelp. Hva tenker du om det?
3: Nei, det går ikke an. Vi kan ikke akseptere det. De overlevende i Norge fra Utøya er 495 stykker. Det er ikke mange. Det er fullt mulig å gi alle dem et godt nok tilbud at de klarer å overleve livet. Vi er påført et traume, et terrorangrep som har kostet oss utrolig mye. Og da må velferdsstaten stille opp, så alle dem som har problemer får hjelp.
4: Takk skal du ha, Gaute Skjerve, enn så lenge leier av AUF frem til oktober i år. Nå skal vi til kollega Tina Brokk.
5: Som står her sammen med en av de overlevende som nettopp da har hørt alle de 69 navnene bli lest opp her på brygga på kaja på Utøya. Kjartan Løvås, hvordan var det å høre alle navnene igjen?
6: Nei, det synes jeg alltid sterkt, og man får liksom, det blir ekstra ekte når man kjenner hvor lang tid det tar bare å lese opp alle navnene som gikk bort, så det synes jeg alltid er spesielt.
5: Og en av dem er en du savner spesielt, kompisen din Håkon, som du var her sammen med for nøyaktig 15 år siden. Du var 17 år.
6: Det stemmer, og det var Håkon også. Han ble dessverre ikke eldre enn det.
5: Så har det vært mye snakk om at det er mange av dere som overlevde terroren her på Utøya som har hatt problemer etterpå. Hvordan har det gått med deg, Kjartan?
6: Med meg så har det jo egentlig etter forholdene gått ganske bra. Og derfor så har det vært viktig for meg å bruke mye av min overskuddsenergi til å jobbe gjennom støttegruppa. Da. Både lokalt i Trøndelag der jeg kommer fra, men også nå de siste årene i nasjonal støttegruppe. Og det synes jeg er veldig viktig, men også givende arbeid.
5: Men er det, har du fått den hjelpen du har hatt behov for gjennom disse 15 årene som har gått?
6: Ja, jeg har vært så heldig. Nå er det jo sånn at det har vært opp til hver enkelt kommune å svare ut det ansvaret man fikk for å ta vare på sine etter hendelsen, angrepene. Og jeg kom fra Trondheim, en stor by med et godt fagmiljø på psykosocial oppfølging, så vi hadde god oppfølging. Men du vet jo at spesielt folk, kanskje fra mindre steder, var ikke så heldige som oss da. Så det har vært veldig varierende hvordan det var da.
5: Du er ute av politikken i dag, Kjartan, men hvordan bruker du kraften din for å engasjere deg i samfunnet i Trondheim?
6: Nei, nå er jeg jobber jo med samfunnsutvikling og er jo byutvikler av fag, så det er jo på en måte, det brenner jeg jo fortsatt veldig for. Nå har jeg akkurat begynt en ny jobb som kommunalsjef i Tydal kommune, så samfunnsutvikling brenner jeg veldig for. Og som sagt så er jeg også engasjert meg i denne støttegruppa da, både for å ta vare på de andre berørte, men også for å jobbe med opplæring og tidsvitnearbeid og den type arbeid som støttegruppa gjør. Da.
5: Hvor viktig er det for deg, synes du, å være her i dag?
6: Det synes jeg er veldig viktig. Nå er det jo selvfølgelig markeringer rundt omkring i hele landet. Jeg har jo før jeg ble med i nasjonal støttegruppe styret der, så har jeg jo egentlig brukt sommeren, eller 22. juli, hjemme i Trondheim, og der er det, har det også vært markering, større markering i dag. Men jeg synes det er veldig viktig å være til stede og vise at det fortsatt er viktig at vi minnes dem vi mistet, men også at vi tar avstand fra tankegodset som er grunnen til at vi samles her. Der.
5: Nå er det offisielle ferdig her på Utøya. MS Storbjørn er på vei for å hente folk her igjen. Hvordan har du det nå da?
6: Nei, det er jo, det er jo litt lettelse også da. Man kjenner jo at det er tyngende de her dagene, og nå har det jo i år vært spesielt med tanke på at jeg er 15 år, men også på grunn av at det har vært åpning av minnesmerket og 22. juli-senteret i Oslo, i regjeringskvartalet. Så jeg har jo vært her og egentlig jobbet med tematikken og snakket om tematikken nå i 4 dager i strekk, så nå kjenner jeg at jeg begynner å være sliten.
5: Du får gå og klemme vennene dine, Kjartan. Takk skal du ha for praten, og nå er båtene på vei over til Utøya igjen da, for å hente folk som har vært med på dette programmet nå de siste par timene.
0: Takk til deg, Tina Brokk og Håkon Haugsbø, som er våre folk på Utøya. Det er altså pårørende etterlatte overlevende som nå legger ned blomster på kaja på Utøya, og som venter med å bli tatt over igjen til fastlandet. Og dermed så programmet over for denne gangen. Og i det vi runder av herifra, så kan vi jo gjenta det vi har hørt så mange ganger i dag. Aldri tie, aldri glemme.
7: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen i Midtøsten.
8: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett det ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst i Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, det å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
0: Olav Tuftes mangeårige trener Bjørn Inge Pettersen minnes Rolegenda som utrolig dedikert. Olav Tufte gikk bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs på Tuftegård mandag. Tufte etterlet seg kona Aina Tufte og deres to barn. Pettersen husker godt hvordan Tufte ble dratt med inn i romiljøet, samtidig som hans tanker går til Tuftes familie.
9: Ja, jeg kjente jo fra barneskolen på et liten bygd ut forbi Horten der, som heter Falkensten, hvor han gikk. Det høres litt merkelig ut, men det vi mest la merke til den gangen, det var at han kom fra en gård, og så lukta jo da gårdsgutene. Så det var jo litt spesielt. Men da kan jeg ikke si at han utmerket seg sånn voldsomt, men han ble dratt med i miljøet her av tre kamerater, som manglet en fjerde mann i en firer, og jeg var trener der. Og skjønte jo etter hvert at det var liksom litt ekstraordinært med den karen der, altså. For han var utrolig dedikert.
10: Hvordan har du det i dag?
9: Nei, nå det kaotisk i huet. Altså, jeg prøver å samle tanker med gode minner, og ikke minst at la Olav få hvile i fred. Og har jo forferdelig vondt av familien. For jeg vet jo hva de også har vært igjennom for å oppnå de resultatene som Olav hatt, både på idrettsbanen og på gården, om alt det han hadde rivet utenom. Og så hadde en familie han skulle på å si håndtere og passe på også.
0: En mann i 20-årene stadfestet omkommen etter en MC-ulykke i Sogndal i dag tidlig. Like før klokka 9 rykket nødetatene og luftambulansen ut til en ulykke på Riksveg 13 ved Slinda, mellom Sogndal og Leikanger. En motorsyklist hadde havnet i autovernet og var kritisk skadd før han ble flydd til Haukeland Universitets sykehus, men livet sto ikke til å redde. USAs Midtøstenkommando sa i natt at de har fullført en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran. Dette den 11. natta på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepet skal ha vært å svekke Irans evne til å true kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Den iranske hæren skal angripe amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør, det ser ikke ut til å ha noen ende dette.
11: Nei, kampene fortsetter og angrepene fortsetter fra begge sider, og skal vi tro USAs utenriksminister Marco Rubio, som på en turné i Asia, for øyeblikket, så det heller ikke noe som peker på at det kommer til å stanse med det første. Han sier at det har vært at iranske forhandlere har tatt kontakt med dem, men at USA ikke lenger stoler på deres forpliktelser til de avtalene som skrives under, og iranerne kan nok si det samme, for det veldig lite tillit mellom partene, så det gjør at det vanskelig å finne seg en snarlig diplomatisk utgang på dette. Men døren ikke helt lukket, altså.
12: Nei, og, men da Marco Rubio, men også Trump selv, gir jo signal om at dette absolutt ikke skal ta slutt med det første.
11: Neida, Trump sa i går at de var innstilt på å fortsette å angripe, åpnet også for å angripe dypt inne i Iran, på et område som det har vært, hvor Iran har bygget en undergrunnsfasiliteter. Helt høyst uklart hva de bruker det til nå, men det har vært påstander om at noe av atomprogrammet har blitt flyttet opp dit. På engelsk heter det Pickaxe Mountain, og at det kan angripes i de kommende dagene. Det vil iranerne tolke som en utvidelse av krigen, og kan potensielt føre til at dette blir en enda større militær konflikt enn det er på det nåværende tidspunkt.
12: Ja, og dette atomprogrammet var jo blant hovedpunkter i de forhandlingene som var på gang, og som foregikk. Hva med deg nå? Er det noen kontakt?
11: Nei, altså, det har jo blitt skjøvet helt til side for det å holde Hormuz-stredet åpent, og det viser jo hvordan Iran har klart å flytte diskusjonen fra å dreie seg om deres rakettprogram og atomprogrammet over på tilgang og energieksport gjennom Hormuz-stredet primært. Hormuz-stredet var jo åpent før denne krigen begynte, og det gir jo iranerne noe mer handlingsrom, selv om de da militært noe sårbare for angrep mot atomprogrammet, sånn som de har vært av det siste året.
12: Så kommer det jo stadig sterkere trusler da om å ramme skipstrafikken også i Rødehavet. Her ser vi på veggen bak oss geografien med Hormuz-stredet ved Persiagolfen der oppe, og dette Mandeb-sundet inn mot Rødehavet, som da enda i Suezkanalen. Dersom en skulle lykkes med å ramme skipstrafikken i Rødehavet, Suezkanalen, gjennom dette stredet, hva konsekvensene av det?
11: Det vil gjøre tilførselen til energi til verdensmarkedet enda mer sårbar, også fordi Saudi-Arabia har kompensert med stengningen av Hormuz-stredet med å eksportere mer fra havner som går ut mot Rødehavet. Jeg tror det en sånn 3-4 millioner fat som eksporteres den veien. Så det vil gjøre energitilgangen enda strammere rundt om. Så er det jo da den iranallierte Houthi-militsen som truer skipstrafikken der, og sagt de også vil ha en blokade av saudi-arabiske havner. For å se litt hvordan dette utvikler seg i praksis, men det jo ofte trusselen alene som nok til å få gjøre at sivile skip velger å kjøre andre og seile andre steder, fordi det så uttrykk, og dette jo mål som lett å treffe disse store oljetankerne. Så skal det sies at siden 7. oktober, terrorangrepet fra Hamas mot Israel og krigen som fulgte i Gaza, så har skipstrafikken blitt redusert gjennom dette sundet, fordi Houthiene har angrepet skipstrafikken der ganske tett i årene etter 7. oktober.
12: Over 1000 dødsfall er registrert i Ebola-utbrottet i Kongo og Uganda ifølge Verdens helseorganisasjon. Kongo melder at tallet på smitta har økt til 2473 personer. Utbrottet er forårsaket av det sjeldne Bundibugyo-viruset, som det ikke finnes hverken vaksiner eller behandling mot. Mellom 30% og 50% av de smitta dør. President Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær, det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans går ut ved årsskiftet. Trumps utsending for globale partnerskap, Paolo Sampoli, støtter forslaget og mener Infantino kan tilføre ny energi til det store FN-byråkratiet. Det enda ikke kjent om Infantino selv interessert i stillingen. Han har foreløpig ikke kommentert opplysningene ifølge avisa. Ja. Ja, da
0: er vi fremme ved været, og mens det fortsatt kanskje er grått I nord, så ser det jo fint ut på Trysil.
13: Ja, nydelig vær med litt lett skydekke, og ikke de høyeste temperaturene her I dag, men det har vært høysommerdag på Sørlandet I alle fall. Så på Vestlandet I dag. Mer gråvær det I de nordlige fylkene. Litt nedbør, så da kan man jo få en fin regnbue I hvert fall. Men det fortsetter med litt ustabilt vær I Nord-Norge også I morgen. Enkelte regnbyger I Troms og Finnmark, ellers opphold, stedvis litt sol sør I Nordland og I deler av Finnmark, men til kvelden kommer det inn en ny runde med regn til Troms og Nordland. Spitsbergen får oppholdsvær. I Sør-Norge starter dagen med opphold, periode med sol, pent vær Østafjells, men om ettermiddagen skyer det til på Vestland og I Trøndelag, og til kvelden kommer det inn regn til Trøndelag og ytre strøk nord på Vestlandet. Og fredagsværet byr på regnvær I Trøndelag og på Vestlandet, stort sett opphold Østafjells, litt mer skyer. I Nord-Norge perioder med regn og regnbyger, men det ser ut som Vest-Finnmark slipper unna mesteparten av nedbøren, og på Spitsbergen så blir det fortsatt oppholdsvær.
0: Følg nyhetene på den 22. juli. Vi på NRK.no. Dagsrevyen kommer klokka 19. Herifrå sier vi takk for nå.

0: På mandag ble Andy Burnham Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og i dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss i studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Ja, strøm, altså kutt i strømmomsen, billigere bussbilletter. Det er jo en start, men det er kanskje mer som må til?
1: Det er nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp i det lange løp. Men det er jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han har tiltrådt, som viser en slags velvilje overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
0: Ikke sant, og folk er jo opptatt av det. Det er vel britenes økonomi han må ta fatt i?
1: Det er jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene er jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak i dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
0: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister er, spesielt i Storbritannia? Da?
1: Det er et interessant spørsmål, for jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå er de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat, han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv, og gjør mismot til noe mer optimistisk.
0: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker er Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
1: Andy Burnham er en ringrev, han har lang fartstid i politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han er mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det er veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det er noe av det som en del er litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt i veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn der det er.
0: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
1: Han har jo det, halvveis i parlamentsperioden allerede, og den litt sånn forsøket på en grunnleggende diagnose av hva som er galt og hvor man skal, den fungerer fint over et restaurantbord, men er ikke lett å iverksette. Det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn i mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best til et 10-årsperspektiv. Og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg. Mm.
0: Og så er det jo folket da, britene. Er de litt lei politikk og politikere?
1: Ja, du var inne på det i innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært i statsministerboligen. Det er jo tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Og jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det er ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind i seilene, så er det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
0: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet i det minste nå i starten?
1: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall i ryggen, ikke sant? Så det er jo det i seg selv burde gi et godt styringsgrunnlag. Så er det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre. Sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det er så god konsensus som man kan få til i et regjeringsparti. Og sånn sett så er han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier i andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
2: Det er ventet å bli årets varmeste dag i Hellas i dag, med temperaturer over 43 grader ifølge meteorologer. Skogbrandfaren er svært høy, og det er lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer. Hetebølga i Hellas er inne i sitt tredje døgn. Høyest temperatur er ventet i Thessaly, sentralt i landet, øst i landet og i deler av Peloponnes. Det er snart gått en måned siden de to jordskjelva råka Venezuela. Fremleis leter folk etter familiemedlemmer som er savnet.
3: Med enkle verktøy eller bare med hendene graver de i ruinene. De leter etter familie og venner som de tror ligger begravet i de sammenraste bygningene.
4: Sakando mi familia, pues ya saqué a mi mamá. Ahora estoy sacando a mi papá, a mi hermana y a mi sobrino. Y quiero sacarlo, pues.
5: ¿Y ya lo tienes ubicado ya?
4: Sí, esta es mi casa. Aquí lo tengo buscado, esta es mi casa. Y estoy seguro que todos están aquí, pues.
3: Det har snart gått en måned siden to jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 rammet Venezuela med få minutters mellomrom.
6: En mi caso particular busco a mi hermana, a su mami, mi madrastra, un sobrino de ella y un señor que para el momento del siniestro se encontraba en el apartamento, así como otros familiares en la torre B y en la torre C.
3: Over 5100 personer er nå døde etter de to jordskjelvene i forrige måned. Det viser tallene fra myndighetene, og delstaten La Guaira er blant de hardest rammede områdene. Håpet om å finne noen i livet har de for lengst gitt opp, men arbeidet med å finne de døde fortsetter.
6: El hecho de saber que están es suficiente. Es el hecho de poder recuperar su cuerpo y darle santa sepultura y poder mentalmente y emocionalmente cerrar ese ciclo es lo que estamos buscando.
3: Dette var de kraftigste jordskjelvene i landet på over 100 år. Og myndighetene har ikke oppgitt noe anslag over hvor mange som er savnet.
6: La Guaira todavía está buscando a sus familiares, todavía estamos buscando conseguir sus cuerpos. Esto no va a parar, no es un tema de momento, no es un tema de tendencia, es un tema de incluso necesidad humana, necesidad emocional poder conseguir a nuestros familiares.
2: Reporter i dette innslaget Arne Fossland.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Kriminalteknikere er på plass i brannruinene i Krokstadelva og har i dag startet den tekniske granskingen av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt og for farlig. En mann har fått status som mistenkt, det opplyste politiet i går. Samtidig understreket politiet at de ikke har mistanke om at det er skjedd noe straffbart.
0: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det er bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet er påvirket av krigen i Midtøsten.
12: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett det ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som er, ikke minst i Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på er å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
2: En mann i 20-årene er stadfestet omkommen etter en MC-ulykke i Sogndal i dag tidlig. like før klokka 9 rykket nødetatene og luftambulansen ut til en ulykke på Riksveg 13 ved Slinda, mellom Sogndal og Leikanger. En motorsyklist hadde havnet i autovernet og var kritisk skadd før han ble flydd til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. President Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær, det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans går ut ved årsskiftet. Trumps utsending for globale partnerskap, Paolo Sampoli, støtter forslaget og mener Infantino kan tilføre ny energi til det store FN-byråkratiet. Det ennå ikke kjent om Infantino selv interessert i stillingen. Han har foreløpig ikke kommentert opplysningene ifølge avisa.
13: Ja,

15 år etter 22. juli advarer PST om at flere høyreekstreme hyller terroristen. Men kanskje skapte ikke terrorangrepet bare mer hat, men også mer kjærlighet, skriver VG-redaktør Hanne Skartveit. USAs forsvarsminister Pete Hegseth ble grillet i 3,5 timer i senatet da han ba om mer penger til krigen. Den er upopulær, og det gjør det vanskelig for Trump å få det som han vil, mener USA-kjenner Eirik Løkke. Menn som jubler, klemmer og lar tårene trille. Fotball-VM ga menn en helt kort stokk med frikort for å vise følelser, ifølge kommentator. Men hvor langt rekker det? Er pengene du betaler i skatt egentlig dine i utgangspunktet? En filosof mener myter om skatter og avgifter ødelegger for saklig skattedebatt. Og med det ønsker vi velkommen til kveldens Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. I dag ble terrorangrepet 22. juli for første gang markert i det gjenreiste regjeringskvartalet, hvor 8 personer ble drept for 15 år siden. Statsminister Jonas Gahr Støre understreket i sin tale viktigheten av å snakke sant om 22. juli. Også på Utøya har det vært minnemarkering på stedet hvor 69 mennesker ble brutalt drept.